kupfura ipapo naika. Hazvinogona kutokushaisa rufaro zvegore rwese.

kuchipora kuchapurirana zvirwere kuri kuwandisa. Kunyanya zvirwere zvemubedroom izvi. Hanzi zviri kutambidzanwa zvakanyanya mufunge. Nenyaya yekusavimbika, nyaya yekusavimbika.